Le atu e foi le malei fumai, pa ia malmamalu si o tātou atunu Samoa, e meise lava o tātou pa anga masani e si le fia le leila tātou ngana. Ma lo le fo lau, nei fo iwa i tau al tau sanga, e meise fo ia, nei fo iwa yaso tātou taunu umailona fai unga. Eo le tātou pokalame masani fo ne u faingo ino le maala malamaola, eo lo ilalo le taita inga, ale kale siyas fitu al toe fio mai Wellington e Samoa mai pori rua. Tātou whenga luenga le neita eo le sunga le taitaito ina, le kale sia le sunga ya leo pepe, titia, tua au, ya uia le aua whapenao na saunia ya whaufaa. Malosi fo mo I tātou le fiongpa ia le tua mal tātou insinia, ya sunga le toina ya whasoo. Solusi, ya malou neita ngata, ya msoe endi ninglem, ya la mātou tautu atu le tātou pokalame ni nei foi I vaengo le tae au, ya fasolonga masani peon na masani le tātou pokalame I lea tae au male tae au sataitas, ya o na ye tātou asisinga, ya o na fapinale on tawalunga ya le upfolofola vai le fiongpa ia le tua, o le viinga o le tua ua langina le kalesia katoliko Samoa mai, Taita, ya ole atalalo iaile tato po kalame.